một ta nhất là em một ngàn thoáng ra qua qua qua khó ra xa xa ràng già sáng nhìn tân mang sáng nhìn tân ngàn ưu cửa đua ula ula salira ula sa